Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Neki kompozitori su se samo jednom tokom svog stvaralaštva okrenuli muzičkoj sceni, odnosno operi. U današnjoj emisiji slušat ćemo fragmente tih dela. Čudno je, na primer, da je jedan od najvećih kompozitora svih vremena, Ludwig van Beethoven, ostavio jednu jedinu operu, Fidelio. Pa i od nje je danas, tako reći, ostala samo uvertira koja se redovno izvodi, a nosi prvobitno ime opere Leonora. Ona ima tri verzije, a njen nastanak komplikovan je kao i nastanak opere same. Slušamo verziju broj 1, koja međutim nije prva nastala, samo iz nekog razloga nosi taj broj, a rezultat je prerade koju je Beethoven preduzeo za premijeru opere u Pragu 1808. Svira Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana.

toga da je samo zbir klasičnih songova, partitura opere Porgy i Bess dostiže nivo muzičkog jedinstva i bogatog deskriptivnog jezika koji se mogu uporediti sa najvećim operskim dostignućima. Veliki deo dinamizma opere potiče od Gershwinove upotrebe gula muzike priobalne Karoline. Kompozitor je proveo mesece na tamošnjim ostrvima i DeBose Haver se seća jedne večeri kad je Gershwin prisustvovao lokalnom običaju vikanja, složene kombinacije igračkih ritmova koji se udaraju rukama i nogama. Usmena tradicija ostrva kaže da je Gershwin bio jedini belac koji je ikada mogao to da izvede pravilno. U svakom slučaju, njegovo lično majstorstvo u džezu i njegovi istočnoevropski jevrejski koreni stapaju se sa gula motivima ove priče da bi stvorili lično, autentično, briljantno i potpuno uverljivo muzičko plan.

da smrtno ranjen i jedino želi da se oprosti od svoje gospe. Slušamo njegovu ariju iz prvog čina, Voleti samo voleti. Peva Gerard Garino uz orkestar Mađarske državne opere kojim diriguje Tamaš Pao.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

grada i jakog i olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 986 milibara. Vetar južni duva brzinom od 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Portret. Umetnici su čuvari istine. Mi smo sidro civilizacije, kompas za ljudsku svest. Umetnost u svom najvišem obliku je umetnost koja služi, podučava društvo i podstiče ljudski razvoj. Moja odgovornost kao umetnika je da inspirišem, motivišem, uzbunjujem, provociram i oslobađam. Harry Belafonte, pevač, glumac, neumorni borac za ljudska prava, lice sa našeg današnjeg portreta.

Rođen je kao Harold George Belafanti mlađi u Harlemu u Njujorku. Dobar deo detinjstva proveo je na Jamajci gde su rođeni njegovi roditelji. Tamo je iz prve ruke osetio diskriminaciju crnog stanovništva od strane engleskih vlasti, što je na njega ostavilo trajni utisak. Po povratku u Njujork živeo je sa majkom boreći se sa siromaštvom. Radio je razne poslove i maštao o tome da postane glumac. Upisao je dramsku radionicu čuvenog Irvinga Pescatorea, gde je počeo da studira glumu zajedno sa Beom Arthur i Marlonom Brandom. U to vreme dobio je priliku da nastupi u jazz klubu Royal Roost. Uz pratnju talentovanih muzičara Charlia Parkera i Milesa Davisa, ubrzo je postao popularan u klubu, što je dovelo i do prvog ugovora za snimanje 1949.

Ranih 50-ih Belafonte debituje na Broadwayu i osvaja nagradu Tony, a počinje da gradi i filmsku karijeru. Na muzičkom polju okreće se folku, proučava tradicionalne melodije iz celog sveta i nastupa po klubovima Njujorka.

Harry Belafonte izvodio je različite muzičke žanrove, ali je ostao upamćen po nadimku Kralj Kalipsa, jer je svetskoj publici skrenuo pažnju na ovu vrstu muzike. Njegov prvi album jednostavnog naziva Kalipso prodat je u milionskom tiražu. I wonder why nobody don't like me, or is it the fact that I'm ugly? I wonder why nobody don't like me.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U susret večerašnjem koncertu sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini, gost današnjeg vremena muzike o 14 sati je Premil Petrović, jedan od naših najuspešnijih dirigenata na svetskoj muzičkoj sceni, autor i voditelj emisije Mateja Stevanović. U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, čućete uzbudljivu i tragičnu priču o vizantijskom caru Mihajlu III. Pijanici. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. U dokumentarnoj drami Daše Drndić Zemljo moja, o životu van domovine, govorili su nastavnici i učenici iz Stokholma i Vesterosa, deca i radnici na radu u Švedskoj. Dramu možete pratiti od 18 sati. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U susret večerašnjem koncertu sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini, gost današnjeg vremena muzike o 14 sati je Premil Petrović, jedan od naših najuspešnijih dirigenata na svetskoj muzičkoj sceni, autor i voditelj emisije Mateja Stevanović. U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, čućete uzbudljivu i tragičnu priču o vizantijskom caru Mihajlu III. Pijanici. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. U dokumentarnoj drami Daše Drndić Zemljo moja o životu van domovine govorili su nastavnici i učenici iz Stokholma i Vesterosa, deca i radnici na radu u Švedskoj. Dramu možete pratiti od 18 sati. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Bilo jednom jedno carstvo, sa zlatnim kupolama, purpurnim dvoranama, senkama evnuha i vojskovođa, sa ikonama koje se nose na litijama i carevima koji umiru iznenada od ruke onih kojima su najviše verovali. Vizantijsko carstvo bilo je veličanstven, učen, pobožan, surov, prefinjen i opasan svet. U njemu se o sudbini naroda odlučivalo u palatama, ali i u manastirima, pa čak i na trkalištima i crkvenim saborima. Borbe za ikone pretvarale su se u borbe za samu dušu carstva. U tom carstvu jedna reč patrijarha mogla je da odjekne koliko i pobeda vojske, a jedan dvorski miljenik da postane osnivač nove dinastije. U središtu jednog takvih priča stoji Mihajlo III, car koga istorija dugo pamtila pod podsmešljivim i nemilosrdnim nadimkom – pijanica. Naravno, taj nadimak, kao i mnogi u istoriji, više otkriva onima koji su ga skovali, nego čoveku kome je dodeljen. Njegova priča mnogo je uzbudljivija od priča o raspusnom vladaru koji je prokockao presto. Biće tu pomena o dečaku koji je nasledio carstvo posle velikih lomova, o majci koja je vladala u njegovo ime, o ujaku koji je u njegovoj senci podigao državu, o Fotiju, jednom od najmoćnijih umova vizantijskog sveta, o Ćirilu i Metodiju, čija će misija promeniti sudbinu Slovena, o ratovima, dvorskim igrama, konjskim trkama, noćnim zaverama i čoveku koji je od carevog ljubimca postao njegov ubica. Vi slušate emisiju Klepsidra, a ja sam Milica Špadir.

Nije se ni pomerio. Činilo se da je zapanjen onim što se desilo, a mišljenje oko toga koliki je zaista bio njegov udeo u zaveri i dalje su podeljena. Ali nema sumnje da je bio svestan, u najmanju ruku, u opštim crtama, o Vasilijevim namerama, a njegovi dalji postupci svakako svedoče o nekom stepenu saučesništva. Odmah je očevidno po uputstvima svoga parakimomena napisao pismo Foti u Carigrad i obavestio ga kako je otkriveno da mu je ujak kriv za veleizdaju i da je pogubljen. Patrijarhov odgovor je remek delo pritvornosti. Vrline i čestitost vašeg veličanstva, pisao je u odgovoru, zabranjuju mi da sumnjam da je pismo lažno ili da su okolnosti Cezarove smrti bile drugačije od onih koje ono navodi. Što je bilo jasno ukazivanje na to da on tačno tako i misli. Pismo je završio time što moli cara u ime senata i naroda Carigrada da se smesta vrati u prestonicu. Bio je u pravu. Mihajlo i Vasilije su to znali. Nekoliko dana kasnije našli su se opet u Carigradu, a vojni pohod na Krit bio je završen pre nego što i počeo. U nedelju, na duhove 866. godine, vernike u crkvi Svete Sofije zbunio je neobičajen prizor. Umesto jednog prestola, zatekli su dva slična trona, postavljena jedan pored drugoga. Još veće iznenađenje izazvalo je to što je car, stigavši iz palate u ustaljenoj povrci, umesto da ode na mesto na kome inače sedeo, krenuo na najviši nivo ambona, velikog trospratnog podijuma na kome je stajala govornica od uglačanog mermera sa koje je obično čitano evanđelje ili obavljena druga služba. Vasilije se tada, odeven kao parakimomen, ispao na drugi nivo podijuma, dok je jedan od sekretara zauzeo najniži nivo i počeo da čita u carevo ime. Cezar Varda je kovao zaveru protiv mene s namerom da me ubije i tako me naveo da odem iz grada. Da me o zaveri nisu obavestili Simvatije, Logoted i Vasilije, danas više ne bih bio živ. Cezar je bio kriv i zaslužio je smrt. Moja je volja da Vasilije, moj odani parakimomen, zahvaljujući kome sam se spasao od neprijatelja, bude čuvar i upravljač moga carstva, te da od svih treba da bude proglašen Vasilevsom. I dok su Vasiliju Evnosi navlačili purpurne čizme i oblačili mu delove carske odeće, Mihajlo je svoju krunu dao patrijarhu koju je blagoslovio i stavio mu je na glavu. Onda je, skinuvši je ponovo, car lično obavio krunisanje savladara, Vasilijeve ambicije bile su ispunjene. Uspinjanje od konjušara do Vasilevsa trajalo je 9 godina. Deljenje trona, nasuprot tome, potrajalo je svega 16 meseci, u toku kojih je središnje mesto na sceni još jednom pripalo pitanjima vere.

Pokrštanjem južnih i istočnih Slovena pred Vizantijom se otvaraju sasvim nove perspektive. Njen vidik i polje aktivnosti ogromno se proširuju. Koliko je uzan bio njen horizont u doba ikonoklastičke krize, toliko širok on postaje u doba Fotija, Konstantina i Metodija. Počinje nova epoha u vizantijskoj istoriji, epoha velikih mogućnosti i ostvarenja, velikog kulturnog poleta, a nešto dotnije i snažne političke i vojne ekspanzije. Jačanje moći Vizantije na istoku potpomoglo je izvršavanje istorijskih zadataka koji su joj se nametali u slovenskim zemljama. Ovi zadaci pristizali su sa svih strana. Iz Kijevske Rusije, iz Moravske, iz južnoslovenskih zemalja. Rusi su se 860. godine pojavili sa flotom pred Carigradom. Iskrcali su se, opkolili grad i opustošili njegovu okolinu. Car koji je krenuo u rat protiv Arabljana, hitno se vratio i prodro u opkoljeni grad da bi uzeo odbranu u svoje ruke. Jaki napad Rusa dugo je ostao Vizantincima u sećanju. Od tog vremena Vizantija stupa u dodir sa mladom ruskom državom i počinje da razvija u narodu koji je dotle bio skoro nepoznat misionarsku delatnost, kojoj predstoji velika budućnost. Pokrštenje mladog slovenskog naroda i njegovo uvođenje u vizantijsku uticajnu sferu očigledno je bilo najbolje i najsigurnije sredstvo da se otkloni opasnost koja je Vizantiji zapretila sa te strane. Svega nekoliko godina docnije, Fotije je mogao da se pozove s opravdanim ponosom na prve uspehe ove misionarske delatnosti. Napad Rusa podstakao je vizantijsku vladu da učvrsti odnose s Hazarima i da pošalje poslanstvo na Hazarski dvor. Karakteristično je za novi duh koji je zavladao u Vizantiji da ovo poslanstvo imalo i misionarske zadatke i da je na njegovo čelo stavljen mladi Konstantin iz Soluna. S obzirom na širinu svojih znanja i genijalne lingvističke sposobnosti, Konstantin je bio više nego iko drugi u stanju da nasuprot jevrejskim i arapskim uticajem u Hazarskom carstvu propagira hrišćansku veru i vizantijsku kulturu. Još mnogo važniji je bio zadatak pred koji je njega i njegovog brata Metodija stavio poziv Moravskog kralja Rastislava, koji zatražio iz Carigrada misionare za svoju zemlju. Rastislavljev poziv Vizantiji bio je svakako uslovljen željom da suzbije uticaj franačkog klera i da vezom s Vizantijom stvori protivtežu franačko-bugarskom savezu. Vizantija je pak, prihvatajući taj poziv, dobila mogućnost da svoj uticaj proširi na novu, udaljenu zemlju i da ujedno izvrši pritisak na susednu Bugarsku. Njena državna i crkvena uprava dokazale su veliku mudrost, poverivši ovu važnu misiju solunskoj braći i dozvolivši da se u slovenskoj zemlji nova vera propoveda na slovenskom jeziku. Zaslugu za misionarski rad kod Slovena Konstantin i Metodije dele s patrijarhom Fotijem i Cezarom Vardom. Hristijanizacija Slovena nastanjenih na starim vizantijskim teritorijama vršila se već odavno, ali tek sada počinje doba širokog misionarskog rada u prostranom slovenskom svetu van vizantijskih granica. Konstantin je najpre stvorio slovensku azbuku, takozvanu glagoljicu, a onda je počeo s prevodom Svetoga pisma na slovenski. I službu Božju obavljala su solunska braća u Moravskoj na slovenskom jeziku. Time je uspeh njihovog misionarskog rada bio osiguran. Istina, Metodije je docnije posle prerane smrti Konstantina, koji je 869. umro u grčkom manastiru u Rimu kao kalođer Ćirilo, podlegao u borbi s franačkim klerom, jer je podrška daleke Vizantije bila nedovoljna, a Rim, koji ga je u početku pomagao, izneverio ga je i napustio. Posle Metodijeve smrti, 885. njegovi učenici su proterani iz Moravske. Međutim, na Balkanu, u slovenskim zemljama vizantijske kulture, njegovo delo imalo je utoliko jači i trajniji odjek.

0: Veselinu Miliću, osumnjičenom da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je sutradan prijavljen nestanak Ana. Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primjeni zakonskih rešenja u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. To je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Sagovornici su razmotrili aktuelne političke i regionalne okolnosti uz zajedničku ocenu da su odgovoran pristup reformama, očuvanje stabilnosti i nastavak dijaloga od ključnog značaja za evropsku budućnost Srbije i regiona. Američki predsjednik Trump je po povratku iz Pekinga izjavio da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina. Nije precizirao pod kojim uslovima. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Finale možete pratiti od 21 čas na RTS-u 1, na RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Vreme sutra oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom, na planinama moguć sneg. Krajem dana postepeni prestanak padavina. Duvaće umereni jak severozapadni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 12 do 16, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Čekajući vetar. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući vetar.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Povodom 80 godina od rođenja autorke i nekadašnje urednice u dramskom programu Daše Drndić, slušamo njeno delo Zemljo moja, repriza.
2: Jugoslovenski aerotransport objavljuje polazak aviona na liniji 366 za Kopenhagen i Štokholm, izlaz A1. Departure by Jugoslav Airlines flight number 366 to Kopenhagen and Stockholm, gate A1.
3: Anthony, what?

0: Dokumentarno-dramski program, slušali ste reprizu dela Daše Drndić, Zemljo moja. Govorili su nastavnici i učenici iz Stokholma i Vesterosa, deca i radnici na radu u Švedskoj. Izvođači, gitara Zoran Jovanović, flauta Milan Stojanović, ton majstor Nikola Nikolić, izbor muzike Vartkes Baronijan, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Daša Drndić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, maj 1981. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

Ovoga puta u rimovanju prisjećamo se poezije koja je čitana na 100. MARGH-u u drugom krugu ove pesničke večeri, koja je krajem aprila održana u Strogom centru. U drugom delu emisije iz zvučnog arhiva Radio Beograda slušat ćemo poetsko-dramski kolaž Ratni rovovi kože autora i reditelja Petra Teslića.

Da podsjetimo, na stotom ARGH u svoju poeziju ukazivali su pesnici koji su do sada najviše puta i nastupali na ovim pesničkim večerima. To su Milica Špadijer, Jasmina Topić, Nikola Matić, Srđan Gagić, Bojan Savić Ostojić, Maša Tomanović, Sara Radojković, Miloš Živković i Marija Dragnić. Program je vodio Slobodan Ivanović, a mi u ovonedeljnom rimovanju slušamo njihova čitanja u drugom krugu stote po redu ARGH pesničke večeri.

Slušate Rimovanje, sledi poetsko-dramski kolaž Ratni rovovi kože, autora i reditelja Petra Teslića, koji je sastavljen od stihova Johana Wolfganga Goethea, Stefana Zweiga i Bertolda Brehta. Uloge su tumačili Jelena Teslić, Jovan Milićević, Mihajlo Janketić, Ivan Jagodić, Elizabeta Đorevska i Milutin Butković.

kamenje počinje da se pokreće i da govori. Trava se koči i postaje zeleni metal. Šume, niske, guste, busije proždiru daleke kolone. Nebo, krečno bela tajna, preti da prsne.

Operska sezona Euroradio 2025-2026. Poštovani slušalci, tokom ove večeri slušat ćete operu Nabucco, Giuseppa Verdija. Pratite snimak ostvaren 26. novembra 2025. godine u Nacionalnoj koncertnoj sali Bela Bartok u Budimpešti, koji smo dobili putem razmene u okviru Euroradija. Nabucco, jedan od najpopularnijih Verdijevih operskih spektakala, premijerno je izveden 1. marta 1842. godine upravo u Milanskoj skali. Libreto je napisao Temistokle Solera na osnovu baleta Antonija Cortezija, odnosno drame Nabucodonosor, Augusta Nicea Bourgeoisa i Francisa Cornija. U trenutku kada je započeo rad na Nabucco, Verdi je bio željan uspeha, jer je njegova prethodna opera Un giorno di regno doživjela potpuni fijasko. Svoj neuspešni izlet u komični žanr Verdi je toliko teško doživeo da je razmišljao da napusti komponovanje, a muzičkoj komediji će se, kao što je poznato, vratiti tek u svojoj posljednjoj operi Falstaff, pola veka kasnije. Nabucco je Verdiju doneo uspeh za kojim je tragao. Opera je obnovljena i u jesen 1842. godine i izvedena je rekordnih 57 puta. Popularnost ovog dela ne jenjava ni do današnjih dana, zahvaljujući ubedljivim horskim epizodama, posebno slavnom horu Jevreja i dramatičnom tretmanu nosećih likova opere, Zaharije, Nabucca i Abigaile. Slušate sada prvi čin Verdijevog Nabucca koji nosi pod naslov Jerusalim. Vavilonska vojska je stegla obruč oko grada i nalazi se ispred vrata Solomonovog hrama. Izraeličani lamentiraju nad svojom sudbinom, ali ih velikosveštenik i prorok Zaharija bodri. On je zarobio Fenenu, mlađu ćer vavilonskog kralja Nabucca, i ubeđuje ih da će im Bog pomoći. Narod kreće za Zaharijom u bitku. Fenena i Ismail, nećak jevrejskog kralja, ostaju sami. Saznajmo da su se oni zaljubili dok je Ismail bio u vavilonskom zarobljeništvu i da mu je devojka pomogla da pobegne nazad u Izrael. Prekida ih Abigaila, starija Nabukova kćer koja je prodrla u hram na čelu prerušene čete asirskih vojnika. Ona se također zaljubila u Ismaila tokom zarobljeništva i sada preti da će optužiti sestru za izdaju ako je se on ne odrekne. Već pri prvom pojavljivanju primećujemo neobični vokalni karakter Abigaile, glas koji zahteva snagu u donjem registru, koloraturnu agilnost u gornjem, kao i snažnu dramsku pojavnost. Finale prvog čina donosi Nabukov triumfalni ulazak u Jerusalim. Zaharija prijeti da će ubiti Fenenu ako Nabucco bude oskvrnavio hram, no Ismail, plašeći se za Fenenin život, razoružava Zahariju, što otvara put Nabucco da naredi osvetničko uništenje hrama. Kao Nabucca čućete Enhbatina Amurtušvina, u ulozi Ismaila nastupa Ištvan Horvat, dok je Zaharija Jevgeni Stavinski. U ulozi Abigaile slušate Mariju Jose Siri, dok Fenenu izvodi Silvija Vereš. Mađarskim nacionalnim horom i Mađarskom filharmonijom diriguje Andrea Battistoni.

Na talasima trećeg programa Radio Beograda čuli ste prvi čin opere Nabucco Giuseppa Verdija. Sa snimka ostvarenog 26. novembra prošle godine u nacionalnoj koncertnoj sali Bela Bartok u Budimpešti, a koju smo dobili putem razmene u okviru Euroradija. U glavnim ulogama nastupaju Enk Batin, Amar Tubšin kao Nabucco, Ištvan Horvat kao Ismail, Jevgenij Stavinski kao Zaharija, Maria Jose Siri kao Abigaila, Silvija Vereš kao Fenena. Mađarskim nacionalnim horom i Mađarskom filharmonijom diriguje Andrea Battistoni. U drugom činu koji je pred nama, Abigaila shvata da ne može biti asirska vladarka, jer joj je majka bila robinja. Fenena, sa svoje strane, prihvata judejsku veru iz ljubavi prema Ismailu. Također ona oslobađa jevrejske zarobljenike. Iako Zaharija i njegova sestra Ana isprva optužuju Ismaila za izdaju, Fenenina molba da mu oproste nailazi na razumevanje.

Čuli ste treći čin opere Nabucco Giuseppa Verdija sa snimka ostvarenog 26. novembra prošle godine u nacionalnoj koncertnoj sali Bela Bartok u Budimpešti. Slijedi završni četvrti čin. U ovom segmentu opere Nabucco će se vratiti razum i on će se povinovati moći jevrejskog boga. Potom će osloboditi zarobljene Jevreje i svoju kćer Fenenu, spasivši ih od pogubljenja. Abigaila se ubija, a Zaharija u ime Jehove proglašava Nabucca kraljem. Kao Nabucco nastupa Enhbatin na Martupšin, u ulozi Ismaila slušate Ištvana Horvata, dok je Zaharija Evgenij Stavinski. U ulozi Abigaile slušate Mariju Jose Siri, dok Fenenu izvodi Silvija Vereš. Zaharinu sestru Anu peva Agneš Kristofi, a u ulozi vavilonskog vojnika Abdala čućete Donata Vargu. Velikosveštenik boga Bala je Ištvan Gašpar. Mađarskim nacionalnim horom i Mađarskom filharmonijom diriguje Andrija Batistoni.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonijsko delo Luke Lukića Belum. U realizaciji učestvovali dizajn zvuka i režija Luka Lukić, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda mart 2025. Upotrebljena muzika Aleksandar Korać, Pozdravite mog tatu, Dečji hor Kolibri.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Muzika sveta. Večeras ćete slušati numere sa albuma Tradicionalna letonska muzika solarnih rituala ansambla Rasa, osnovanog u Rigi 1989. godine. Album je objavila francuska produkcijska kuća Okora 2009. godine. Prvi zapisi letonskih narodnih pesama datiraju iz 17. veka, a kolekcija i sistematizacija narodnog stvaralaštva započela je u drugoj polovini 19. Pesme, Dainas, sastoje se od velikog broja lirskih katrena, odnosno strofa od 4 stiha koje prate svakodnevne aktivnosti pojedinca, kao i važne momente zajednice. Kroz njih se kazuju različita viđenja rituala, izražavaju osjećanja, a kako ističu članovi ansambla Rasa, one uspostavljaju harmoniju između individualne i kolektivne svesti. Najvažniji kosmološki objekat ovih pesama je sunce, koje se pojavljuje kao personifikovano žensko biće Saule, a sa kojim čovek usklađuje svoje koncepte ritma, vremena i prostora. Smer kretanja sunca u ovim pesmama, koje se izvode uz pratnju tradicionalnih instrumenata, na metaforični način je predstavljen kao paralelan kretanju ljudskog života, dok se paralelizam uspostavlja i u odnosu životnog ciklusa pojedinaca i zajednice sa godišnjim dobima i cikličnim fenomenima poput letnje dugodnevice i zimske kratkodnevice, danima kada prema predanju sunce prividno zastane da bi promenilo pravac kretanja.

šest dueta iz grupa C, D, E i F. U ovim delima kompozitor koristi čitav registarski raspon violončela, a posebnu vrednost predstavlja način na koji tretira oba instrumenta. Umesto uobičajene podele na solističku deonicu i pratnju, gradi se neprekidan muzički dijalog u kojem se melodijski i prateće uloge neprestano smenjuju. Emisiju započinjemo duetom u C-duru opus 53, broj 3, oznaka E, iz zbirke Metodički kurs dueta za dva violončela Žaka Offenbacha u interpretaciji Xaviera Philipsa i Anne Gastinel. Zatim će ovi umetnici izvesti iz istog opusa duete u A-molu broj 2 i u B-duru broj 1, oznaka E, ovog kompozitora.

Poštovani slušaoci, bili su to dueti iz opusa 53 u C duru broj 3, A molu broj 2 i B duru broj 1 oznaka E iz zbirke Metodički kurs dueta za dva violončela Žaka Offenbacha u interpretaciji Xaviera Philipsa i Anga Stinel. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete u istoj interpretaciji duet opus 54.

4 u E-duru broj 2, oznaka F, duet opus 51 u H-molu broj 2, oznaka C i duet opus 52 u C-duru broj 3, oznaka D iz zbirke Metodički kurs dueta za dva violončela Žaka Offenbacha.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji možete pratiti kompozicije Johna Irelanda, Johna Entisa, Johana Friedricha Petera, kao i muziku sa albuma Aurora Borealis i Chiaroscuro. Na početku ćete čuti kako Londonski simfonijski orkestar pod upravom Richarda Hickoxa izvodi orkestarske kompozicije Skerco i povorka i tritoni Johna Irelanda.

Čuli ste kako je Londonski simfonijski orkestar pod upravom Richarda Hickoksa interpretirao orkestarske kompozicije Skerco i povorka i tritoni Johna Irelanda. Sada sledi gudački trio broj 1 u S duru Johna Entisa, američkog kompozitora i misionara iz 18. veka. Izvode članovi američko-češkog kamernog ansambla.

Članovi američko-češkog kamernog ansambla izveli su gudački trio broj 1 u S-duru Johna Entisa. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi muzika sa albuma Aurora Borealis. Slušat ćete kompoziciju Cantis Arcticus, Eino Juhania, Rautavare, a potom i buru Jana Sibeliusa, Lento Cantabile i Arietu, Area Americanta i Adagio, Tu amsa Cantelinena.